0: Lo sheng ri ya la nian de ti lin nang ne la pi chos la tu na chu ji nang ge li se so chen na ma to chen na shi din cha wo
1: lo si le

sitting bu mi nam de ya tu mun ge ke che shi yu di na dong le zum dan ge ge ta nin gyu ne che che mi she ge ya ni bu yo se je yi na su li chi le ke jen ge ra zhen na yu zhi li xian ting du tar chi we ci ci di yi na ge mi ge ge ga we mi de ya ji yang sun na wang tang jiu ni zhi ci ci sun guo shi ba le ge zi de le wen zhi ma li xue ya mi du ka le xue bi na ma na zu nim gyu ne che mi nim gyu ya ho din zhe da yan me na xie mi xie ya li ni bu yue be mi di zhi li yi ne mi chang me de ya ga xing di dan nim duo zhuo du bi zhi ba le da yang ti ming ki dong le nim gyu ka ke me bu che a ji che de be dong shi de zhe de bi yi na mi su tong bi yi ne le sim na li ya ma di wa ji dan ya pang jia sang bu xi ne le xia ka bu zhi li 生病了

0: ponya
1: nya ya ponya
0: ma yuro nam da sim gi kingo le
1: tyen be sui mi te wa sel gi da
0: chi yuro nyen be yang gi shu bi gyen ne
1: ni shi ni do nam gi chuo le sim